0: asenya no so behuna mane wasenya no so da bia wudi isa enso nya hu de ntia isa no kra so no ne pepe so hye de botai pa de baaye se obenya enkwanchi boni a otim no ebe sei wo be gu ani mase ne do be ko sei yemu enunti mo ani mra ho so enwe bo mpa ye be pema kan boni bia otim na opam ka we no kofo no tini ne se wo de boni nya be chew be chew finish nyina no yakopon ye odo sempo do wi asini odne ba wo de kromae obi ogiri die no wo nyira obi nyankwa so be yesu odia wo si midin mu nya giri din ko ade a ma otumi be yakopon ba na ni din mu bunya ayarsa ni din mu bucho homboni ni din mu bucho oduboni pa etim nya ohwe ni din mu se chere be bebedi wachi na wo si o kan sempa no so a se chere be di achi enuanom mo bi na dawo emfa anka koko anka twade eso bolo debe enfa na dawo ma enkwagye firusa so be kai sa se ba kire bon pa ma wa fa tren ne sem ama wa wa hau pa so nya wi asile manyi na hwe o kra fa so bi ani so wo so e odi fo wo ye so fo wo ye hwan wo fo hwan hwan na wa fa no kra no yesu di na mani pa na o mom gidi ko si honam ode su abra o tire bo ni mu a wo so fa hun ni kwa da no beka se midi wudi ahyenkom metu ahwane midi wudi ese si minim wo firi su ko
1: sa
0: wa wo ye de entene ti tire ni nam na so ana sa na o tire ni kwa so na o sa ya de de a enye aiku ishano ni musa unam kwa mboni su busim bisu edrubi su etumi bisu mboni bisu mboni bisu odie sanchani ya wadia enye die die pa
1: sa
0: mesi obia wanyini a unam 50 years ekwa nubiyano kenye tia rana batu no tete wadia no niye wo kufasa foho ene kufasa isa isa number 2 hindu said akofusamu ya omu enamu wa hene huu mwani na uwa na debida omu ni adaveti the Bible watusu ma obi na adao obi na adao enkwanji ye brain yo otum brain ye se uti mene se uti kemu uwa botimemu ushe tokrobi mu ushe krobi asi ushe miyabia bi bebi ya ubi ya uda upa usu na uti ya se mpai ya mibon paye mwani mrao honsu ne pebu kama bwone eja mahe bonye tia osuwa nima mfata wako jie dru ashe wajume biyasi bada miye juma kutuwe dru bise medrasi nyakupo na ima drumu ubi kansa bache mime sakra majwe na ntie defo miche miji yesu di yenu anu mitu kwa ibeni kotina ho abosumusumu na kushibra kosuwa ho ni nyinechi wadidi efemu tru tisu yosu una mani minimanya boni dinipa mbisikai wonipa ofahon yanom eneye mkwa jeda na yo dumbre se paul no ye sol no kukum nipa ma onu enu ne hu nya enkwaje a wonso enka chi ma enka chi ene ya bunya kwaje obetwe odi wonkwa ngam mu na wonso nya enkwaje ma okra
1: amen
0: yakopon onka ho no te ni mu chire wo nti ewo yesu di mu
1: amen
0: si uta se bom pai ba bia wo bia se uda ho se uti uti ka mu ba bia wo bia no bom pai ye na ka chi ka so fa bo ne chew waye bonye tia osuwe nimu. Seje luka ase pade kaya no. O si, maye bonye tia osuwe nimu. Ni ba ni husu wa mwenyimba wa husu wate. Mwenyimba wa husu. E nyua kuma den den den. E ma, mani ya ntuwansa. Sauda yafia sipo na uti minka. Enkai chiwai. Enkai chiwai. Mwenyimba wa husu na empaibu bie kwai. Nefa ye empaibu fuo. Fabo mpaye. Suwi na kupo husu. Otubwani bachawu.
1: Amen.
0: E yesu di muna ye bo mpaye.
1: Amen.
0: Wadi minda wase. Nyan mo mutia sempai bi bom pai free sa break we no twi wonu ko ngman no so be on chai a no be ya body fofo me da nyina atwem obi su ko asori wo ti bia boni bua anya awade fa body che no e wo yesu di mo
1: amen
0: obi a onu ne ho bia de body che no obi wa uti men kan so yare o amani bi mu a yini free so e wo yesu di mo
1: amen
0: da wa si o ti mpai bo o yesu di mo ana bom pai amen
1: amen.